Ko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

Upoznaš svet, daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Marketing.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Evo nas nazad u našem studiju, velepoštovano slušateljstvo, i počinje nam novi hit jutra. Fatmir Sulejmani, Nikako da krene, Kolonija Meduza i Severina i ministarke Uno Momento. Dakle, Nikako da krene Meduza, ali Uno Momento. Slušamo sva tri priloga i naravno uživamo u muzici, a zatim se čujemo putem našeg čarobnog broja 222679 i putem Facebook komentara. Uživajte i čujemo se malo kasnije.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Dženo.
0: Kako smo?
1: Hvala, dobro je, kako si ti?
0: Pa evo, s obzirom na prošlu sedmicu, ove sedmice sam jako dobro. Početak sedmice je dobar.
1: E, baš mi je drago, pozdrav tebi još jednom tvojim radio i TV ekipi. Slušalcima je prilo broj 3.
0: Može, naravno.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dženane.
0: Kako smo?
1: Super, a vi?
0: Evo, odlično, hvala Bogu.
1: Neka, neka tako i treba. Ja glasam za prvi predlog i pozdravljam vas svi u studiju i naše slušalce i svoju unuku u Ljubljani i njeznu familiju i svog unuka i njegovu familiju i pozdravljam sve naše slušalce koji su ustali i žele čuti Unsko-sanski. To je samo ljenost što se ne ustaje, a ništa doknati neće. Toliko od mene, veliki pozdrav za vas sviju.
0: Također veliki pozdrav od nas za vas. A Bože moj, ako neko nije ustao, možda je dočekao zoru budan, pa sada spava, tako da nećemo zamjeriti nikome. Ako spava sad u ova doba.

Manje više sve jasno u ovom času. Fatmir Sulejman ima najviše glasova i pjesma Nikako da krene, tako da proglasit ćemo Fatmira Sulejmanija i njegovu pjesmu hitom jutra, tako da uživajte poštovani slušalci u pjesmi Nikako da krene, a mi se čujemo malo kasnije.

0: Jake su da se igraju se moja deca.
1: Kakvih igračaka ima u tvojoj sobi?
0: Autića i Sagajića.
2: A koja je tvoja omiljena igračka?
0: Autić. Dinosaura.
2: I koji je tvoj omiljeni dinosaur s kojim se najviše voliš igrati?
0: U bijeli onaj.
2: Ajde nam kaži, čim se najviše voliš igrati?
0: Ima... Sa pačom.
2: Nisam te čula?
0: Sa pačom. Imam trakor, imam parikovcu, a neki mi se trakor pokvario i izgubjen.
2: I najviše se voliš igrati sa tim traktorom?
0: Da.
2: Pa šta radiš? Ili nešto trpaš u prikolicu, prevoziš? Kako izgleda
0: ta tvoja igra? Kamene i tako to se...
2: I koliki je tvoj traktor? Ili mali, srednji ili veliki? Čim se najviše voliš igrati?
0: Barbikam.
2: O Isa, kaži ti meni, kakvi ti igračaka imaš kod kuće?
0: Svašta. Ima i traktora i bolje i šance.
2: A koja ti je omiljena igračka?
0: Panda. Voće.
2: I koje voće ti je najdraže?
0: Lepo. Bakovinu. Volim picu.
2: S čim najviše voliš picu? Kako punjenje bude?
0: Kečapom i sira. I salama. Palačinke.
2: Super. S čim najviše voliš jesti palačinke?
0: Nutelu. Čorbu. Jadote. Iže.

0: S čim onda voliš rižu jesti?
1: Sa kečupom. Šankam se i trči. Snijeg. Igram se, budu rastu se.
0: Kada je vani zima i kada je snijeg, ideš li se ti igrati?
1: Igrati se sa mamom i babom. Zima je kad pada snijeg.
0: I što ti radiš kada je zima?
1: Igram se vani.
0: Kako se igraš?
1: Pravim snješku.
0: Snješko bijelić praviš? Da. Kako ga napraviš?
1: Ali mama mi pomogne, natepam puno, ogromno.
0: Znači bude veliki snješko?
1: Da.
0: A u čega mu budu oči, nos, usta, kako to napraviš?
1: Oči budu od kamenja, usta od kamenja, sve od kamenja, ali samo mekla mu je, ne znam če, ne znam način meklu, ja da stavim neku igračku ako zabodem.
0: Zavisno. Jesu to sanke, skije, snjegović, šta radiš?
1: Sanke, pisa. Zima je kad je hladno vani.
0: Šta ti radiš zimi?
1: Igram se i pravim snješka. Puzam se, pa i snjegovića.

0: the ocean.
1: Marketing.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 99.

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjen sin. Oko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze

10 sati 54 minuta, poštovani slušaoci, vi ste na talasima najboljeg radija. Sve do 12 sati zajedno.

Strah od automobila najčešće proizilazi iz nepoznatih zvukova kretanja vozila, ranijih negativnih iskustava ili činjenice da pas sa vožnjom povezuje isključivo sa odlascima k veterinaru. Da bi se taj obrazac promijenio, potrebno je primijeniti postupak desenzibilitacije. A prvi korak u tom procesu jeste upoznavanje psa sa automobilom dok je vozilo u potpuno ugašenom stanju. Dakle, dovedete psa ispred automobila, kažete automobile, pas, pas, automobil i tako ih upoznate. Vlasnici bi trebali dopustiti psu da mirno ponjuši automobil s polja i iznutra bez ikakvog prisiljavanja na ulazak. Stvaranje pozitivnih asocijacija postiže se hranjenjem ili davanjem omiljenih poslastica u blizini vozila, kasnije u samom putničkom

korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija.

Sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: hranu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: rješenja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: U interesu boljeg društvenog statusa sindikati u vlastima traže sagovornike i dogovor.
1: Poruka je jasna, sve plate, svi budžetski korisnika, svi oni koji su naslonjeni na budžet, moraju da budu redovni, naši ljudi moraju da budu zadovoljni. Danas nam je bitan svaki čovjek.
0: U Bužimu upriličena konferencija za medije organizacionog odbora tradicionalne manifestacije Slobodarski dan viteškog grada Bužima.
2: Svi oni koji cijene, poštuju lik i djelo generala Izeta Nadića, vitezova 505. Viteške brigade koji su bili na svim stratištima na Unsko-Savskom kantonu, da nađu jedan dan ili više da budu dragi gosti u Bužimu.
0: Zajedničkim radom i projektima udruženja žena širom Bosne i Hercegovine nastoje osnažiti ravnopravnost žena.

društvo mi se još ostaje. Sad ni zoro noć ne kraje, s društvom mi se još ostaje, s društvom mi se

koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to

ljubav je došla od Boga. Šta bi da sam molio? A rekla mi je, treba još više od toga i da joj je

Na pragu svojih 20-ih bio sam laka roba. Bile su moderne parade onih dana. Ne želim svega ni da se setim, svašta sam morao da probam. Zvalo me zabranjeno voće sa raznih grana.

Možda smo, a da nismo znali, pred isti izlog negde stali. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. O Bože dragi, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se na trenutak imali šli.

imalo smisa, ja bi iz te gužve zbrisa i nikom ne bi bilo jasno šta to smera. Znao bi gde da sebi nađe mir, skrio se u travni manastir.

mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

Tok red bi bio da i nama krene. Pitao sam naučnike, čarobnjake i lekare da li imaju odgovor za mene. Vodio ih sve na piće, konsultovo Tarabiće, preturao razne knjige stare. Iako je bio smor, nisam našao odgovor što se ovdje dobre stvari kvare.